0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

رادیو خاک 99.1.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو و لا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببینو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستاني من لنوسيني قورانو سري جيهان رسول حمزة توفو بازماني روسي نسراوه لموبر امكتبه بو زور زماني زندور قراوه حمزة توفي اديبي بناوبانكي داغستاني روسيا خالاتي لينيني ورگرتوه نازناوي شاعري قلي ببخشراوه داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريكي خاوان اوتونومي سالي 1920 دامزراوه بيسر عزيزاكان داغستانی من که یکی از برهمان نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپکرده کی بنرخی نیوکتیبخانه کردیه. کتابی کی والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتیتر. داغستانی من پراپری پندو تین استقو حکایتی خوشو بسرهاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منایشیان. با کرتی بلین امکتیب پریتی لشیلی مهربانیو مروفه.

انجا تیمور لنگو پیخواسو شیران پلا مریان داین ویستیان زمانی خویان من بسر دا بسپینن بلام که قولیان حلتکان دین پنجمن حل نورا کدرختیان راوشان دین چلکانی نشکان شامل دی گود دبی زمانه کمن وکو نشتیمانی زک من بپاریزین حاجی مرادش دی گود وشوکو گلوان خساریان مکن باوچیشم همو جار دی گود که باوک دمره خانو زویو شیرو پاندور با پرکانی بجه دیاله ملام هر نویک زمان با نوی پاش خوی بجه دیاله اوی زمانی هبی خانو دروز دکار شیر دروز دکار پاندور دروز دکار آوازی پیلی داده ای زمانی زگماکم نازانم دا خود تو با من رازید یا نه ملام من لناو تو دا دجیمو با تو دا پسنم چون آوی سازگاری کانی لناخی تاریخی والدقلیت سر سوزای و برهتاو وشی زمانی زگماچی منی جاو ها لناخی دلم و دیو لگروم حال دقلیو لیوم دی چرپینی جول چرپی خوام دگرم جول تو دگرم ای زمانی زگماکم هز بگرمی به هزی رو بارشی شاخاوی دکم کل تنگ بریگ ریگای خوی بکاتوا خوری آوم خوش دوی کدو خنجری رود به یک دکون زرنگه انده او زرنگه هم خوش دوی اما نه همول زمانی من ده هن چرپی خوشویستیم خوش دوی ای زمانی زگماکم نتوانم به همو کست بناسینم لدنگان دولمندی زورد دنگ هیا زور زحمت تا بگانه یک فیرد دوی بلام که فیرد بود زانی چند شیرین پید بدوی بونو منش مردن ور بگرله یک و تا ده چند آسانه چو، کیگو، لبگو، انگو، چوگو، انگو، ملگو، ایچیگو، انچیگو که توشی یکی ده بم بتوانی بروانی تا ده به آواری بجمیلیه امش مردن وکو او پیاوتی وای که پیاو پیویستیتی بو اوی لکناری که روباره و بپریت و کناره که ترو بردی چیزلی شیل سرشان بیه اگر بتوانی تا ده بجمیری هموش تیکت پیدا کری ده توانی ملب کهی فرمو آزاین ور پیش ادی لباری نتوکانی دی چه بلیم پیرمیرد بمندال آواران دلین سی جل سر یک ببی گری و راوستان بلی کودا گرگ کورگ کوا کوا دانا واتا باق لبن پرد دقیرینه خوی تنیا چوار وشه بلام ایم کمندالی گونده کمان بوین چند روش مشق منده کرد بو اوی بتوانین امر رسته به درستی و خیره ای بلینه و ابو طالب خوی آواری دزانی کورکی نرده تساده بو اوی اویش فیری آواری ببه که کورکی گره ابو طالب لی پرسی سواری کر بوی کورکی گوتی بله سواری بوم ابو طالب گوتی دزانی تا دبج میلی کورکی گوتی بله دزانم دی بزانم سی جال سر یک بله کودا گرگ کفرگ کفا کوا دانا کورکی گوتی چما تو واد زانی من آمان جی توم با تواوی هنوات جی؟ زمانی گونده ترنجاوکانی نو شاخکان من آمانن. هیچ زمانی که دنیا اونده پیتی نیه بایی نوسین و یوشو دنجی زمانی ایمه بکاد. یان وکو زانکان گوتنی بایی او بکاد که بر رمز دنجی گروی و دنجی جیرو تون در بره بایی که الفو بیمان دانه ناچار وین هنده پیت بخی نسر پیتکانی روسی و طیبتی پیت دنجی کان. همش هندیش یعنن گی خی فی لیل هر سبارد من پیت زیادانش که اکتیبه که اواری دکریه تر وسیل اواری که کم تر درده چه وکو گندیه گوایه کسی مانگی توا وک مسلمانان بر راجو بوده یکی اگل شاملی پرسی با چی اونده نتوا زور لداغستانه هن شامل گوتی با ویل تنگانه دا بچنه هنه یک با وی که چه گرانی گودوانه دی بای بجرنوا استا پرسیارم لیده کن باش وزا چونه؟ آیا به همو لیک چونه تهانایی تاک کسی کوا؟ بله، هیچ تاک کسی اگلا تریگ نوستاوا. ادی گورانی با کومل گوتراوا؟ بله، نشتیمانه کمن یک زور آواز هن بلام یک گورانی پیگ دین. زور زمانی جدا هن بلام یک دل هیا. دستکو تا پیروزکان یمو خلق نناو یک دستکو تی گوره دا تواوا توا. بلام دیسان نتوکان جیوازیان هیا. باشم جیوازیه چیه؟ ولام دانوی ام پرسیار زور زحمته.
لبرین توکان منو دلین هند یک بو جنگان لدائیگ بون هند یکی تر بو چک دروس کردن هند یکی تر بو مر لوراندن هند یکی تر بو زوی کلان هند یکی تر بو بخ پرورده کردن بلام اما قصه قور هر گل یک جنگاوری خوی شوانی خوی آسنگری خوی بخچوانی خوی هیا هر یک پالوانی خوی گورانی بیجی خوی وستایی خوی هیا.

افارکان شامل و حاجی مرادی پیر جنگاور، حمزه و محمود شاعر، محچو، خزروفی، شورجیر، محمد حاجی ایوو، سعد والیوی قرمانی شر نشتیمانی، درجین، باتیرای، بگتیریو، احمد منجی، ربدان نوروف، کرکرائیو، لیزجیان سلیمان، امین تاهیر آگازایو، امیروف، کومیک ارچی کازاک علی پاشا، اللوبی، سلطان سعید، زین العابد، باتیر موزایو و نوخای، لک هارون سعیدوف، سعید گابیف، افندی کپاییف، سورخایه، ابو طالیبی، برادریشم. لزون نتبو، ناو تنیا ناوی اوانم هینا که یکم جار بمیشکم دا هاتن، لای امو لای نتوکانی دیوی نیان زورا، ناوی برزیش زور هن، هیانا پیر جنگاورا، شاعرا، پیشگر هیشیان پالوانی، ام زمانه ای. در حق هنده کندلین، سرکیشن، در حق هنده که تر دلین جیلن، هنده که تر دزن، هیتر ساختچین، ملان بلای منو اما هموی درویه، لهمو نتوه یک پیاوی کورتو دریش، کوک و پوخلا هن، دز و دوزمانیش هن، بلام امانه در کودالن، بشر نین. برادر یکم دی گود، دتوانم پیششی نتوی هر کس یک بزانم. گود من چون؟ گودی، آسانه. نتوه هیل داغستان ناوی ناهینین، رولکانی هر که گیش نمحاش قلا خیره دچن ریستوران و لشوینی واده گرین که چی جوانی نیوی. کسی کسیان دگنه یک، دی کنه کوری رابواردن. نتوی تر هی ناوی ناهینین، رولکانی هر خیره را دکن با سینما و شانه و آهنجی موسیقه کسی کسیان دگنه یک دی کنه ارکسترا کبون با پیانج دی کنه تیپی سما و حلپرچه و گورانی هنده که تر دچنک تیبخانکان و دیانوی لآموشگاه بخون و نامی دکتورا پیشکش بکن کسی کسیان دگنه یک دویت لیجنه زانیان و کبون با پیانج کس دویت کوری زانیاری هنده که تر هر ناویان ناهینین تنیا بیل ترومبیل کرین دکنه و دیانوی ببن با شوفیر و لناو ترومبیلان بگرین کسی کسیان دگنه یک دویت ازگی ترومبیل و کبون با پیانج کس دیکنه گراجی هاتو چو هنده که تر ورشه یان دوکان یان چشخانه یان کشک پسندکن ده هر چو سی کسیان بگنه یک دویت دوکانی وزرگاری و کبون با پیانج کس دویت گراجی پیش سازی بلام هر بو گالته هم قصه دکین اخو هیچ نتوه هی پیاوکان یک چی جوان یان خوش نوی و حز نکن بسن ریستوران هر نتوه یک شانوی خوی هی و شای خوی هی و گورانی خوی هی تیپی که او بشمن هی و همون نتوه کن لیز جینیکا لهمون نتوه یکی و هی حزی لطرون بیری بولگاو کارگو دوکانی بازرگانیه جاری کنه با طالب باسی نخوشیه که دکر که پیشتر کز لداغستان نیبیسته بو اویج نخوشی سرخوشیه ابو طالب دی گود وقتی خوی یک سرخوش لگونده کمان هبو ناوی دابو کسی نبو نیناسه کچی استا تنیایی تا که کسی اگ لگونده کمان هیا که سرخوش نیه خلق پیان سیرو لدور و دین و وکو عاجباتی تماشایده کن ابو طالب زود چیرو چی وای ده جرائه و بلان ده ترسم اگر ببر چیرو که کانی ده بچین خو من لبیر بکین و بتواوی لباسه کمان بچین دروا باسیم نشتیمانه نینده کر کنه توکانی داغستان لیک جدا دکاتوا اخو ده بیه امنی شانه جلو برگ بیه تپلا بیه یان جوری تپلا لسل نان بیه بلا میسته همو کس چاکتو کراز ده بردکاتو قندله لپیه دکاتو تپلا لسل دنیه نخیر اگر یکشن ما بیه نتوه اگل نتوه شی دی جدا بکاتوا زمانه سیروه اگر یکی لیز جی یان تات یان آور یان در جین بر روسی بدوی یک سر لنبری دنگو شواندنی اکسنتی روسیه که دتوانی کومیک للک و لیزجین لکومیک جدا قیتوا بنمونه هر وشه یک سرطاکی سین به اول ایکی بازیاد دکنده کنه ایس لباتی استنبال بر روسی دلن استنبال لباتی ستکان دلن استیکان لباتی ستالسکی دلن استالسکی روشه چین باسی زمانه کمنده کنه و طالب لیو کابره یک جاوازی شوی در برین زمانکانی پیشانده داو دولاسکی دا کردنه و ابو طالب جویل یکر تو پاشان قصه پی برین بوتی واچه که بیدنگ بی زورد بود استان نوری منه نبی حالی تا که کسی گمده تا پال همو گل درسان بدرخت یکو بسی درخت و بسد درختیش نبی مسئله زمانکه من مسئله یکی زور سخت و آلوزه و کو گره یک وایه
پتی کی تر درابی کاتی خوی وایند زانی آسان ترین رگا بو لتنگان درچون اوی واپیشان دی هیچ تنگانه لگواری نیه بلام گرفته کرده مینه لسردمی دیرین هیچ تیهنده جاوازی نتوایتی گلکانی تیک برنده دا و شیری پیلیگنده دستو لیاد ما کنگریه که روشنامگری لما حج قلاب است را 38 پیام نیر که لماسکو کارینده که دونیو نری 29 دولت بون حت نداغستان یکم جر بناو گنده شاخو یکان دا گران و قسیان لگل افرتو پیوان کرد اینجا لکنگریه که روشنامگری کومونو کامیرا چرتی هاد ویدیو فری هاد پیام نیرکان پیانو سیان تیش کردو کاغذی خوینیان برگیرد همومان لدوری میزیشی گور دانشتینو لبر اویا بطالب لهمومان پیر تر بو رومان لینا کنگره کب کاتوا دستی پیه کرد خوشکین براین هاورین پیمان گوته بو اموشانه بو سرطای بو تارکی لبارن پاشن لخو دستی بقصه کرد با یک تر بناسین اما مال مانا مشخو مانین اما نش بناو بانکترین شاعر مانن پنجه بو بینکانی سر دیوار دریش کرد با تیرایی کازاگ محمود سلیمان حمزه افندی چابیان بری و میوانا ابو طالب لباری هر یشک و هندی اقصی کرد چه؟ لچه نتوه یکا؟ بچه زمانی نوسی بیا؟ چون جیاوا؟ بچه نوبانجی پیدا کردوا؟ که گیشت بیانی خوی هیچی خوی تیگ ندار اما ایش خوم بلام تکاوایا تیمگن و تیمگن لسر دیوار هاتو متخواری و سر میرز لیره نصر ام میزه و چومت سر دیوار.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هولی بونکانو. شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلر سازیو. دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاریکانی سرسام تکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استسلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دسی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: جا براسی ولا زور زور خوش بوم به هات نت امرو پروگرام کرد زور گورتر کردم دو پرسیار ما باشا اکی کیان اویکا امی بزنم یعنی او مانا لوانه توشی جورگ لا گرفت ببن اویش بزنم بابتی هرشو جیان و مترسی و ها امشتان لوانه روبا هیچ چی وابسته جیان تا هاتوا؟
1: والله خوشبختانه من لجیان ما تو شش تیوانه بودم. زخاله که خوی حالا شش حالا بالا دو زار لمری گرایم تو او دو زار ویسیانه بن فرم.
0: بوانه بو یعنی.
1: براسی من هیچم بسر نه هات.
0: الحمدلله.
1: و زور جاریش با اتومبیل هاتم بابا ها با آش بالا.
0: باشه.
1: نه والله تو شی هیچ شتیشی یعنی لو زور نبوم. اتفاقاً بله من خالق و همه با خوی درست که خوی پیشان باش یعنی زور نمتسه. من پیام و لگر رزم. هندی بر پرسیشه رنگ لو مثلا ابو بالا خبر. روب که خود شیوا ابینی اگر لبازار صورت او خلق مرحبایی نکه بشار اتومبیل صورت یعنی بو بزرگ لخونو اندنو خوار ششانو او اجنا یعنی اما من هم بوچی یعنی تو شهر شبابین یعنی
0: الحمدلله سپاس بخوا انجا دراسی هیچ من ما جگل دست خوشی و سپاسی زور بو تو اگر شتیکت ما و اتویت اما جی پیب کی حزیش کم شتیگ لسه پروگرامه که من بلای جوری ستایلی پروگرامه که من یا خود پیامه باشتر خلاوشتر چی من خلاپه
1: بلای من برنامه کتم بدلن نگل بروی خوشم بوم بمیوانه لبردو ها
0: سپاستکم
1: ام هوی که تو با آسانی یعنی که خلق سیر دکه لماله و اوکو اولی میوانی ماله که من بیو خومانه لکل یک اقصب که
0: راسته
1: هی زور اوانی شیوه کونه که زور بشیوه شی رسمی و پروتوکولی قصه اکاو هسته که اکتی بخورن نوه لگل یکتری تو خومانه خومالیانه
0: اینن جوری میوانه که خومان
1: هسته که اونی که لبرنامه ابین هسته کم که هاتون با مالی تو و بیکو با خومان قصه اکین اوه شوهی شی زوزور سرنج راششه بایا من زوزور که خوشحالم برنامه که تم کشکو تو و برنامه شی زوزور باشیشه
0: زوزور سپاس
1: یوای سرکوت نه بخوازم
0: زور سپاس که کاریان خوشحال بوم دوباره جامن لیره بردی واجوی میوانه کنمه حزکم نوی خود تو واجوی کشم با بجه بهیلیت
1: باشه جا تو بسی پیش نیاره کرد
0: باشه
1: خو اما لیره امزایگ که نو نوی گنوسین او هرشتیشی پروتوکولی و بوینکه و اروا
0: باشه
1: خو تو دوائی چی لیکی خو
0: اول ارشی فی خاک دو بردی تر مانه هلمان واسی و واجوی
1: میوانه کنمه جا تو توانی ل سوشال میڈیا کتا و کوشتیشی الکترونی دایبنی
0: بله
1: ل هفته رابردو پاشای نرویج کوشی دوایی کرد
0: باشه
1: ل وبسایت کان و برادر یک معنی دو سک معنی نه یک غریبینا خوشی ل سوشال میڈیا وشتی چالاکا
0: باشه
1: بو ایناردم پشانیان سایتی فرمی ولاتکه هی پاشایتی مومی الکترونی دانا و چی نای خود دنوسی موم که دانی کسی ری که حوصه هزار موم دانا و کلی لسر مومی بکه مثلا نسراو رسمک بشانه یا محاور توفیقه یعنی مال آوائی شی الکترونی
0: بله
1: ایو جتوانن یعنی
0: بوشیوازه
1: و کسی یعنی او دیار او بو کوش کردنو اوه مومی مال آوائی پاشای ولاتکه نوفاتی کردوا
0: وای
1: بلا اما او که یادگاری کامینی تو مثلا ریزی امزا کن مثلا تورنگ 200 امضا او هبی 500 امضا او هبی کوب بتوا
0: بله
1: هر شوی امضا کوشته که کلیک کله سره کی رسمی کسه کو امضا کو ناوکی دره کیو تر به ارشفه شالتونی
0: بهند ور یگرین به گمان او پیشنیاره بو سیزنی
1: اینده دو جور امضا شمه
0: باشه
1: امضا شی کوردواری
0: شو خود چه کردی امضا که من پوکا
1: امضا شی تری انگلیزی خود زانی اسلا خور اول اروپا ول دنیا ام شوازه امضا نه زور نماو بو با شوی تر
0: بله
1: اونی شوی چې مدرن
0: جا ولا مراقم کړ که هر دوی ببینم
1: جا ما من کوردواری کو امانه یو چر نوع شي ترا دا به دو امزا په جا ما شون رنگ شون دو امزا نه یک امزا
0: نه شون به کا کا رفرم
1: قلم امانه یا
0: بله
1: بدلی فون رنگ هلا بجرم باشه دا شون مروف به بیکسر امری امری شک اما دیاری چی جهش تو
0: او که هاوری خواهی و تی پیز نکه من بلیم گلیلیف کم لکه گریم دست خوش والا نویش من هر با بنوسا که هاوری
1: نالم اما ایچ نوکی خومو
0: دو خطه دست خوش که هاوری
1: بلام اويترم جوري شتر اويترم
0: والله اوش مان هر بوبكا والله حزكم دس خوش كاكاري
1: اما بوشتي وكوليالي فورمال
0: يعني جا والله بيتو لايمن انجا حزكم والله بس هاتي كي خوشم بوب جيري توا لبيش برنامه باسيوي اوباما وبوكردم حزكم بوب جيري توا انا
1: باراك اوباما سنتري شي روشنبيري جوري دروس كدوا
0: باشا بلا
1: اي صدا مليون دولار
0: بلا
1: طبعا شلون ايش دروس كدوا له بيتاك كسي شي سياسي خوي هلا بجيري بوكارك لبروي امريكا جوري يعني 500 مليون كسن تو اكاونتك كي تو بوكسك كي تو رقم حسابك داي بيتاك كي هي مليون دولار هي 1 دولار هي 2 دولار هي دوي باركان كو كي تو
0: بلا
1: او باري شي باجي دي باشا بشکی تری خرجکی لکامپینا و به کشفشی که چونه خرج کرد و او پاره کو کرد تو به پیتاک
0: باشه
1: بالخانی شی زو گوری درست کرد و کو سنتر شی روشمیری اوباما که به کاری بینه بو کاری کلتور و خیر خوازی ل دنیا
0: باشه
1: داینا ولا پیچکی خو ریلی شی دانا لشونه که خلق دانشتون
0: بله
1: امریکا طبعا
0: هم
1: اوباما ناسی لی پرسن هاش کس خو بناسینه اوش براسی یه من امه به ایو بلم او کسانی که من ناناسن خلق کشمی پی کم
0: چاپلی
1: تو اوباما لنو من اوباما مردی میشلم یعنی مردی میشلم هاوسنی میشلم خلق که همی کنو با شپل رزان علی اما هم تعصبو یعنی اما تان ناناسی من اوباما مردی میشلم یعنی ما بس مشیه ما بس مویل لوی سیاسی اوغا بشوا رسمي و خوي گريش بكا او اننيه و او شوازي اوباما براي من چانسي هي بدسكاريو بدسكاريو العراق ولا كردستان اگر خلق يك لكامپيني هل بجاردن لوجيكي شي راسي هي به خلق بيتا شيات يعني نقبلي في تاكسي باري خلق ور گري بي خيتي جرفان تو شكا بي متمانه يك لمساله بس براي من او يشكل لو شوازاني ك مروف اگر مودرني بالسياسات كاتوا اتواني او كاربك
0: باش انجا هلا سر او موضوعي كتوجي راتوا كاك هاوري مش حزا كم بابتي هي هر اوا قصي خوش ابو بيرمو طبعا اما لخا كار من دكان ك كوبي نواني جار زاري تقصي خوش ها بيكنين او انا هروي على بابتي اعلاميه او شتا انا زور هلا بروي كار كان مع براسي دسته جمعيه اكو بروجرام بيشتيج ام عجم بيكر براسي من بتنهانه توان مليله يشتبك ما تاوكو اما دكار كم جماعتي تلي
1: انا
0: بالضبط كاك برزان برزاني قال لي خلص روحي شاد بي ان شاء الله يجيب ولا هاور الزور زوق سخوشا كان
1: معنا بالرحمة بالرحمت
0: بي بالرحمت بي
1: يعني راس تواجي شي زوانا
0: راس تبي قمان جاك لوي وها تجور ويكسر سروشتي او بوشي وعزب ويكسر بقسي سلامي ناك جاري يكسر بقسي خوش داغلبو يتهر همان بي كنين ويتخو انجر داغلنا موضوع كابو نازانم بالضبط لصالي تنها باوشي كوشي دوايكا عادة لتعزي او بابتانها زور فريانا كوي رانا قيبا مجدكا ببرادري شي الله برو قبر هلكان ابو باوكم
1: باشا
0: بوي هاي تر من بوا رانا كم بلي حازر بي دواي حساب اللي قال لكم جاي راسه وخو بارينا ياتي والله يترك تعزي وش طابت او بابتان الله والله او حساب ملقل او انا كردوبات تلفوني كي بوكم زام سنه تيجو تشيبو الله والله برزان زي شي 2500 ديناري او كاتا يعني 2000 زور زور ابو قبر هاو كان وشانه اي شاء الله يعني شي 2000 بو 2000 الله باب جان شنو كي في اي في او لاي افرت او لاي يعني شنو كي زر في اي
1: شي شي كان بكوتوا ايروخان يادي بخير هو دارم تندروسي باش به
0: تمام دريش به ان شاء الله
1: من هاورين بو
0: بلا
1: يعني نقله بروي بلا او كسي كي سياسي بو بزور خوكي برفيقي خلق
0: باشا
1: كبو بو بمسؤولي ملبندي سليماني دو سي برادر هبو برد من بولاي
0: باشا
1: خلشي بناو بانك بون بلا ايروخان لو انا بوكا بأساني خلشي نيبيني يعني كالم نيبيني ما بسم يعني ضل خوازي خوي
0: بلا
1: اگر ضل يشي شي نقرتا او كسا شان مهم بوايا شان دولمان بوايا شان كارلا دس بوايا نيبي ضل خوازي خوشيش بوايا مرمد يشي سادة بوايا هاولات يك بوايا بضل اي بيني
0: بلا
1: جاتا قناعات مبيا كرد لبر خاتري من ام جورا كسانا ببيني
0: باش
1: لو يتي روكا كدسي فيك
0: بلا
1: تي من كاتي خوي چند میوانیش ایرانی هات بون بو اوی که من ببینن او باشه
0: بله
1: برگه اکو اوان لبشی خوان لبه خان کالیه رو خان سن عمر خان احمد خان
0: بله و کور ریزی که بله بله
1: پیاوه جنیه تی که هاتن نمیانی ها نقاقای پیکنین
0: خان
1: تون باشکه که او بو پیکنن اولا ایمه ساعتون و تو معنی کول اسمیال هیو پشتین پیوه او جلی کردون لبره او شو زنی توشنی که آوا مدرمی تو زلو برگکان آوا مدرم و لایم خان پیوه خان جنیا
0: بو پیوه با کور رزه بو پیوه کان جان خان
1: اما اوشتل مشکمانه با که اسین یایش اسم نزله بینید پشتین ایشی گوری بستوا شو زنی نیم جنیا که بینین و آوا مدرم
0: تو دانشتو دست خوش بکن که آرگیان زور زور سپاس دکم خوش حال بوم یا خواب خیر
1: ویست
0: زور سپاس دکم
1: سپاس بو هاورکانی شد
0: سپاس هر بشی بله خوش ایسان بیر من چوکا گوره
1: جره که برنامه توابو بچی ایو چپشی و گوگل چپشی نرگز مرگی نبینم
0: هرگیز هرگیز ایمش مرگی ایو نبین ایشالله کاتی که خوش بو همو لایک و سپاسی زورم بو هاورین و دست خوش بو که هاوری کم رو لگل من آماده بو خواتن لگل
2: بو رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
4: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
5: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکه تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری ده شوینه کل کردستان ده بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام ده توانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
2: با رکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا راژیوی خاکا 99.1
6: راژیوی خاک 88.8

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها $300 مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي يشتاري قيوان پروژنا و استراتیجی شهری سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن نوتونو پوینتیک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

اتوانم بلم لا لا خوي قد غب يعني كدوله سوريا تازه درسبو لسرتا كاني چلكان دوي ك فرنسا بجهشت سوريا ك سوريا تازه درسبو ماوي كي زوركم اتوانم بلم ل پنجا كان و توزك ازادي هو هندك حزبي كردي يكم حزبي كردي لو كاتا درس بو لصالي بنجاب حوت بيش اوشي اتوانم بلم لو هندك كوفار هندك روجنامه درشون بلام زور بكم دوي صالي شاستو سي كحزبي بعث هاتا سر بو دا صلاة دار لسوريا قد غكرا زماني كردي، كولتوري كردي، جلو برغي كردي، همو شتيكي كردواري قد غكرا لسوريا حتى اتوانم بلهم صالي حشتاكانوا قد غبو بلان بچي اتوانم بهم لسر موزيكي كردي او كاتانا موزيكي كردي اما دوسي شتمان هبون كموزيكي كردي، فولكلوري كردي باراست او چي بون؟ يكم اتوانم بلهم حجرة حجري ملاكان وأوانا قصيدة إملاي جزيري أحمد خاني بدف وأوانا يانود دوم شنغال شنغال وكو سرچاويك ونزيك لسنوري روج آواشي وكو سرچاويك بو كردكاني روج آوا هروها وكو تم دشتي كوچران وآسنان وسروج خوين بدنك غوراني غوراني يانود غوراني كردي بلام بأشكرانا بدزي لا شوينيك داخرا قرانيان اووتيان او قصيدانا بدفيان او تنبورجان هبون لا حفلة وشاهي وزماوان موزيك ليردان بلان بشيوي بلين ألبوم يعني سيديان اونا قدغو حتى سرتاي حشتاكان توزيك وكو براويزيك لا براويزيك دا إشمان دكر ك گروپی موزیک ای فولکلوری درست بود با اشکرایی ججنی نوروز یاند کرد او گروپانا فولکلوری جلو برگی کردی ای جنان، ای پیاوان موزیکی کردی، گورانی فولکلوری کردی گورانی شورشگیری اتوانم بلیم لو کاتایا دا دستی پی کردین حتی سالی 86 که قوپیشاندان اکلشاری دیمشق درست بود کسی که کردی شهید بود لبر نوروز و پیانوتن شهیدی نوروز سلیمان آدی لبر قدغه بود ججنی نوروز هر که کردکان لوی اینویست شهی بکن بود ججنی نوروز قدغه بود انجا او کاتایا قوپیشاندان گوره لشاری دیمشق برای وچو و او کسیاشی شهید بود دوای او روداوایا حکومتی سوریا او کاتایا کردیان به پشوی رسمی او روژه نکه به بونه نوروز کردیان به ناوی ججنی دایی بلام خوی روژی نوروز بو که کسک نتشو با مکتب روژی نوروز پیش او روداوایا کسک نتشو با مکتب یان دائره حکومت لناوچه کردیه کن کردیان به پشوی رسمی انجابو به شیوه یک رسمی بفرمی همو کسیک دچو روزی نوروز اما موزیکی کردی و آمری کردی ایرسن لرگای او گروپ فولکلوریانا من ناسی زور گروپی فولکلوری به ناوبانگ درشون حتی کاسیتیش تو مالیان کرد قدغه نبون او کاسیتانا چاویان لسر داده خست یعنی حکومت او کاته باش بو که دستی پی کرد با کاسیت ورده ورده لعفرین و حتی جزیره گروپی فولکلوری درست بود بو شوایا موزیکی کردی توزه گشه بود لو نوشه بلام اتوانم بلیم زوربه هنری کردی هنری گورانی کردی موزیکی کردی لوی شورشگری یعنی لینه که شورشگری زور لخو گرتو بود

اكون او قسابلم ك گورانی فولکلوری کوردی و هتا گورانی کوردی بعامه و کو مدیا یک بو کورد اما نمانزانی چیل باشوری کوردستان اكو کلریگای گورانی کاویس اغانه وبلین لسر شیخ محمود و یان گورانی شوان پرور لسر دیرس مول لسر اگری اما لبر دابراوی بون لا پرچکانی تر نماتوانی بینه و بو باشور هتا بو با کورش نماتوانی بلان لریگای گورانی پیوندی مانه وکو پردیک مان درست او گورانیانا او موزیکایا پردیک درست کړل نو پرچکانی تر هتا هندک جار واه بو هندک هاولاتی با کوری کوسانیان باشوری کوسان دهاتن بوروج اوا داوای کاسټ او البومی هنرمندانی روج اوا یاند کړ یعنی ګوره کی باشه بو استا باشتریش بو بلم ک لریګای او ګورانیان او موزیکانه بو تصور ناکم هتا استا یعنی مانوی کورد لروج اوا به سای ګورانی او موزیکی کوردی دوم لبر هبونی حزبکانی کوردی بلم اتو وکوتم یکم باندور یکم او بو ک گورانی فولکلوری کردی، موزیکی کردی کماو نفوتاو لروج آوا لهر مالک که اچیتاو لدیریکاو حتی بعفینو سازه کهی لهر مالک بینی سازه کرد پیوندی وان لمیجوده حتی استا پیوندی اک میجویی به موزیکاو هی به تایبت آمیری ساز ساز زور لوی بکرده هر وها دهول و زرنشه بو بلام بکمی

او خوی ل هوکاری سرکه اویه که او دسلات دارانه که کردستان دا بشیان کرد بسر چوار پرچه خویان ویستیان که پرچه اک لپرچه ایتر بیبرن یعنی لناو روش اوه باکر سنورکی درش همو بمین دانی که حولاتی لروش اوه نتوانم بچیم با باکر هر وها لروش اوه با باشوریش من حولاتی اکی کردم لروش اوه با من لپاسپورتی سوری یعنی حتا استا نوسراوه لوانه حتا استا بلام حتا پیش چوار پیش سال شش سالش اتوانی بود بچید با همو دولتی جگه عراق نتوانی با سفرم که با عراق او دابرانه یا هشتی که کردکانی هر سی پرچه هر روش اوه دور بود لسنوری روش اوه روش هلات ببوره نمان توانی بچیم با روش هلاتیش بلام باشور و باکورش قدغه بود ام دوایه توزه که لنه روش اوه و باکور سنورکه کرا بشیوه یکی که بتوانی بن هاتو چوکن بلام آلو گوری موزیک یعن کلتوری زور قدغه بود لسر سنوره و کسک نتوانی بود یک کتیب یعن پرتوکه لگل خوی بی با باکور یعن لباکور بینه بود بلام اشتی که تره بود که امالوه ناوی حسن زیرک زور بناو بانگوری ناوی امان بهیست یعنی مزهری خالقی وکو فرموید شمال صائب هبو امانزانی که هنرمندی کرد لباشور هن اوشی برگای چی بو؟ توانی بلیم برگای رادیو رادیو شورش دنگی تحسین طه زور هبو لئیم احتا استاش موانی ام دنگانا نامرن یعنی لهر چوار پرچه کردستانیش بلام دهاتن بو روش اوه بدزی خلق گویا میدگر رولی رادیوی کردی چی ایریوان چی رادیوی شورش بید چی کرماشان بید چی اوه یعنی رولی کی باشیان دلیست بو که من لبیرم کمنالوم باو کم رادیو بدستی اگرد و هر آواد جولان حتا که رادیوی شورش بدزی که کسی که من نبینه کس نبیسه که ایمه گوی لو ایزاعیا گوی لی اگرین یعنی بلام که دنگی گربیتی خاچو یعن دنگی حسن زیرک یعن او داد حس من دکر که اما روحی ایمه روحی کردیتی ایمه هر وها لم لسالی سرطای اخیری حفته کانه و زیادتر گورانی شورشگری و قوتن حتا والای ایمه لبر که شورشی کردی ل باشور هبو ل باکورش تازه دستی پی کرده بو دنگی شوان پرورده هات دنگی فقیت ایراد هات دگشت لای امانی بچه و یک بای خلق با دزی یعن دهینا و بلاو دو وکو وکو آگر لناو بنزینا و یعنی گورانی هر بلاو دو کده هات با تایبت کشتی کی لسر ولات و لسر کردستان با زوزو بلاو اما لروج آوا هر او دابو نری مطل گورانی کردی من پارست بوشی ویا کهوتم که چی به دزی و چی به اشکرائی بوا من پارست یعنی نمونه یک بینم یعنی که شاهی یک دبو زماوند یک دبو گورانی بیجه که کرد من دهینا او شوایا بسازه و ببی اوی دنگی و او هر بسازه و دا نشتو لسازه که ده ده و خلقش حال پرکه انده که با موزیکی کردی با گورانی کردی ای رسن که اوشی نبوه که این درفت نبوه اوشی بکن لبر ترسی امنی یا یعنی او کومل ایک جن پیاو لسر سری بوکو زاوه دوستان و با چپله گورانی فولکوری انده بود شوی خانه لیره پیالین خانه بندان اما پیالین حنه گورانی لسر حنه یعنی بود حنه بدستی یعنی گرد و گورانی فولکوری تایبت بوری و رسمه یعنی بود روژی زماواندیش بعینی شوه با چپله و بس رتم یعنی چپله بود بلام گورانی فولکوری کردی کن یعنی جنه هبوا لگرکه بانگ که بناو بانگ با اوجنه یا با گورانی فولکلوری
لسر بوكو زاوة بانجي أوجنا ينكر لكوبا هنا لبرسري بوكو زاوة شابلا ليادا بشوي دو دو دو دو ديو يعني دوت يعني جنكا ايوت ايتر بدوايدا او مقطع دنگايا دي ساني دوبارا يعني كر بو شوي زور غوراني لسر بوكو زاوة يعني براستي نمونة زورن لسر هالفركي كردي لروج اوه شيل الجزيرة بيان لكوبانيا لعفرين لبركة قد غبون أمام بيس كشتك واهي بلام بجاي خوما ما نبيني براسي أم دوايا كهاتينا وأبي إما سرنوي صغي كنا وأشتانا كمام بيستو يعني كسيك هبو دزانيو دشون لي ما عند برسي تشيبو تشيروكا كابو ما دكيرا أو نمونه يك بينم سماية كي العفريو بيعلن قبع يكسك يكي ترى هي بيعلن سماي قري أول ستوري كي كخوش يعني كلكاتي إقطاع يعني كاتي آغا أو أنا بانجي كسك بيعلن لوي بيعلن جواندا يعني كريف يعني عاشق أو أنا كلا سازدن يعني لبلوي يعني أنا بانجي تكلم إجباري يعني كرت كجوراني بلي يعني كلا سازب خوي جار وهو بدل ينبو كبشو يعني بلام ناچار بودشو بو پاري هندك پاري يعني اوه ناچار بودشو انجابي علين سماي گري رقصي گري لبر بدل اوه نبو كاو قراني بودشو

وردكش كون تا وروان.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندروستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندروستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو بازمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوزری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوزر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

اینجا تیمور لنگو پیخواس و شیران پلامریان داین ویستیان زمانی خویان من بسر ده بسپینن بلام که خولیان حل تکان دین پنجمن حل نوره که درختیان راوشان دین چلکانی نشکان شامل دی گود دبی زمانه کمن وکو نشتیمانی زک من بپریزین حاجی مرادش دی گود و شوکو گلوان خساریان مکن باوچیشم همو جار دی گود که باوک دمره خانو زویو شیر و پندور با پرکانی بجه دیاله ملام هر نوی زمان با نوی پاش خوی بجه دیاله اوی زمانی هبی خانو دروز دکات شیر دروز دکات پندور دروز دکاو آوازی پیلی داده ای زمانی زگماکم نازانم دا خود تو بمن رازید یا نه بلام من لناو تو دا دجیمو و تو دا پسنم چون آوی سازگاری کانی لناخی تاریکی والدقویت سر سوزای و برهتاو وشی زمانی زگماکی منی جاو ها لناخی دلم و دیو لگروم حال دا قلیو لیوم دی چرپینی جول چرپی خوم دا گرم جول تو دا گرم ای زمانی زگماکم هز بگرمی به هزی رو بارشی شاخاوی دا کم کل تنگ بریک ریگای خوی بکاتوا خوری آوم خوش دوی کدو خنجری رود به یک دکون زرنگه انده او زرنگه هم خوش دوی اما نه همول زمانی من دا هن چرپی خوشویستیم خوش دوی ای زمانی زگماکم ناتوانم به همو کست بناسیانم لدنگان دولمندی زورد دنگ هیا زور زحمت تا بیگانه یک فیرد دبی بلام که فیرد بود زانی چند شیرین پید بدوی بونو منش مردن ور بگره لیک و تا ده چند آسانه چو که گو لب گو انگو چو گو انگو میل گو ایچی گو انچی گو که توشی یکی دبن بتوانی بر روانی تا ده با آواری بجمیلیه امرش مردن وکو او پیاوتی وای که پیاو پیویستیتی بو اوی لکناری که روباره و بپریت و کناره که ترو بردی که زلیشی لسرشان بیه اگر بتوانی تا ده بجمیلی هموشتی کت پیدا کریه ده توانی ملب کهی فرمو آزاین ورا پیش ادی لباری نتوکانی دی چه بلیم پیرمیرد بمندال آواران دلین سی جل سر یک ببی گری و راوستان بلی کودا گرگ کویرک کوا کوا دانا واتا باق لبن پرد دقیرانه خوی تنیا چوار وشه بلام ایمه کمندالی گونده کمان بوین چند روش مشق منده کر بو اوی بتوانین امر رسته به درستی و خیره ای بلینه ابو طالب خوی آواری دزانی کورکی نرده تساده بو اوی اویش فیری آواری ببه که کورکی گره ابو طالب لی پرسی سواری کر بوی کورکی گوتی بله سواری بو ابو طالب گوتی دزانی تا دبج میلی کورکوتی بله دزانم دی بزانم سی جال سر یک بله کودا گرگ کفرگ کفا کفا دانا کورکی گوتی چما تو و دزانی من آمان جی توم با توابی هنوات جی زمانی گونده ترنجاوکانی نو شاخکان من آمانن هیچ زمانی که دنیا اونده پیتی نیه بایی نوسین و یوشو دنجی زمانی ایمه بکاد یان وکو زانکان گوتنی بایی او بکات که بر رمز دنجی گروی و دنجی جیرو تون در بره بایی که الفو بیمان دانه ناچار وین هنده پیت بخی نسر پیتکانی روسی و طیبتی پیت دنجی کان همش هنده چینن گی خی فی لیل هر سبارد من پیت زیادانش که اکتی بگی آواری دکریت روسی لآواری که کمتر درده چه وکو گندی گوایا کسی مانگی تواب وک مسلمانان بر راجو بوده یچیک لیا شاملی پرسی با چی اونده نتو زور لداغستانه هن؟ شامل گوتی با اوی لطنگانه دا بچنه هنه یک با اوی که یچی گرانی گودوانه دی بای بجرنو استا پرسیارم لیده کن باش وزا چونه؟ آیا به همو لیک چونه تا هنه ای تاک کسی کوا؟ بله هیچ تاک کسی اگ لطریق نوستاوا ادی گرانی با کومل گوتراوا؟ بله نشتیمانه که من یک زور آواز هن بلام یک گورانی پیگ دین زور زمانی جدا هن بلام یک دل هیا دستکوت پیروزکان یمو خلق نناو یک دستکوتی گوره دا تو آواتوا بلام دیسان نتوکان جیوازی هن هیا باشم جیوازی چیه؟ ولام دانوی ام پرسیار زور زحمته
لبرین توکان منو دلین هند یک بو جنگان لدایگ بون هند یکی تر بو چک دروس کردن هند یکی تر بو مرلوراندن هند یکی تر بو زوی کلان هند یکی تر بو بخ پرورده کردن بلام اما قصه قاره هرگل یک جنگاوری خوی شوانی خوی آسنگری خوی بخچوانی خوی هیا هر یک پالوانی خوی گورانی بیجی خوی وستایی خوی هیا.

افارکان شامل و حاجی مرادی پیر جنگاور، حمزه و محمودی شاعر، محجو، خزروفی، شورجیر، محمد حاجی ایوو، سعد و علیوی قرمانی، شری نشتیمانی، درجین، باتیرای، بگتیریو، احمد منجی، ربدان نوروف، کرکرائیو، لیزجیان سلیمان، امین تاهیر آگازایو، امیروف، کومیک ارچی کازاق علی پاشا اولوبی سلطان سعید زین العابد باتیر موزایف و نوخای لک هارون سعیدوف سعید گابیف افندی کپاییف سورخایی ابو طالیبی برادریشم لزون نتبو ناو تنیا ناوی اوانم هینا که یکم جار بمیشکم دا هاتن لای ایمو لای نتبکانی دیوی نیان زورا ناوی برزیش زور هن هیانا پیر جنگاورا شاعره پیشگر هیشیان پالوانی ام زمانه در حق هنده که اندالین سرکیشن در حق هنده که تر دالین جیلن هنده که تر دزن هیتر ساخته چین ملان بلای منو اما هموی درویه لهمونه تبا یک پیاوی کورتو دریش کوکو پوخاله هن دزو دوزمانیش هن بلام امانه در خودالن بشر نین برادر یکم دی گود ده توانم پیششی نتوی هر کس یک بزانم. گود من چون؟ گودی؟ آسانه. نتوی هیل داغستان ناوی ناهینین رولکانی هر که گیش نمحش قلا خیره دچنه ریستوران و لشوینی واده گرین که کچی جوانی نیوی. کسی کسیان دگنه یک دی کنه کوری رابواردن. نتوی تر هیل ناوی ناهینین؟ رولکانی هر خیره را دکن با سینما و شانه و آهنجی موسیقه کسی کسیان دگنه یک دیکنه ارکسترا کبون با پیانج دیکنه تیپی سما و حلپرچه و گورانی هنده که تر دچنک تیبخانکان و دیانوی لآموشگا بخون و نامی دکتورا پیشکش بکن کسی کسیان دگنه یک دویت لیجنه زانایان و کبون با پیانج کس دویت کوری زانیاری هنده که تر هر ناویان ناهینین تنیا بیل ترومبیل کرین دکنه و دیانوی ببن با شوفیر و لناو ترومبیلان بگرین کسی کسیان دگنه یک دبیت ازگی ترومبیل و کبون با پینج کس دیکنه گراجی هاتو چو هنده که تر ورشه یان دوکان یان چشخانه یان کشک پسندکن ده هر چوسی کسیان بگنه یک دبیت دوکانی وزرگاری و کبون با پینج کس دبیت گراجی پیش سازی بلام هر بو گالته ام قصه دکین اخو هیج نتوه هی پیاوکان یک چی جوانیان خوش نوی و حز نکن بسن ریستوران هر نتوه یک شانوی خوی هی و شایی خوی هی و گورانی خوی هی تی پیچی او بشمن هی و همون نتوه کن لیز جینکا لهمون نتوه یک هی و هی حزیل ترومبیلی بالگاو کارگو دوکانی بازرگانیه جاری کن ابو طالیب باسی نخوشیه کی دکر که پیشتر کز لداغستان نیبیسته بو اویج نخوشی سرخوشیه ابو طالیب دی گود وقتی خوی یک سرخوش لگونده کمن هبو نوی دابو کسی نبو نیناسه کچی استا تنیایی تا که کسی اگل گونده کمن هیا که سرخوش نیه خلق پیان سیرو لدور و دین و وکو عاجباتی تماشایده کن ابو طالیب زود چی روی چی وایده جرائه و بلام ده ترسم اگر ببر چی رو که کانی ده بچین خو من لبیر بکین و بتواوی لباسه کمن بچین دروا باسیم نشتی ما نانه انده کر کنه توکانی داغستان لیگ جدا دکاتوا اخو دبه امنی شانه جلو برگ بی تپله بی یان جوری تپله لسل نان بی بلا میسا همو کس شاکتو کراز دبردکاتو قندله لپیدکاتو تپله لسل دنیه نخیر اگر یکشن ما بی نتوه اگل نتوه ایشی دی جدا بکاتوا زمانه سیروه اگر ایش ایشی لیزجی یان تات یان آور یان در جین بر روسی بدوی یکسر لنبری دنگو شواندنی اکسنتی روسیه که دتوانی کومیک للکو لیزجین لکومیک جدا که توا بنمونه هر وشه یک سرطاکی سین به اوار ایشی بازیاد دکن دیکنه ایس لباتی استنبال بر روسی دلن استنبال لباتی ستکان دلن استیکان لباتی ستالسکی دلن استالسکی روشه چین باسی زمانه که من دکره و طالب لیو کبره یک جاوازی شوی در برین زمانکانی پیشانده دو دولاسکی دکردنه و ابو طالیب جویلی گرتو پاشان قصه پی بری بوتی و چاک بیدنگ بی زورد بود استان نوری منه نبی حالی تا که کسی گم دیتا پال همو گل درسان بدرختی کو بسی درخت و بسد درختیش نبی مسئله زمانکه من مسئله یکی زور سخت و آلوزه و کو گره یک وای
محبتی کی تر درابی کاتی خوی وای اندزانی آسان ترین رگا بو لطنگان درچون اوی واپیشان دی هیچ تنگانه لگواره نیه بلام گرفته کرده منه لسردمی دیرین هیچ تیهنده جاوازی نتوایتی گلکانی تیک بر نداده و شیری پیلیگ نداده سو لیاد ما کنگرهی که روشنامگری لما حج قلاب استرا 38 پیام نیر که لماسکو کاریان دکر دنیا نری 29 دولت بون حت ندارستان یکم جر بناو گنده شاخو یکان دا گران و قصیان لگل افرتو پیوان کرد اینجا لکنگرهی که روشنامگری کومونو کامیرا چرته ی هاد ویدیو فری هاد پیام نیرکان پیانوسیان تیش کردو کاغذی خوینیان برهیر همو من لدوری میزیشی گور دانشتینو لبر اویا بطالب لهمو من پیرتر بو رو من لینا کنگره کب کاتوا دستی پیا کرد خوشکین براین هاورین پی من گوته بو اموشانه با سرطای بو تارکی لبارن پاشن لخو دستی بقصه کرد با یکتر بناسین اما مال مانا مشخو مانین امانش بناو بانکترین شاعر مانن پنجه بو بینکانی سر دیوار دریش کرد با تیرایی کازاگ محمود سلیمان حمزه افندی چابیان بری و میوانه ابو طالب لباری هر یه شکو هندی اقصه کرد چه؟ لچنه تویه که؟ بچه زمان اگنوسی بیا؟ چون جیاوه؟ بچه ناو بانجی پیدا کردوه؟ که گیشت بینه خوی هیچی خوی تیگ نده اما ایش خوم بلام تکاوه تیمگن و تیمگن لسر دیوار هاتو متخواری و سر میز لیره لسر ام میزه و چومت سر دیوار

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-05-05

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 88.8.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافی و رستوران ته جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: رادیوی خاک نو پوینت یک

اگر بلم خوشمت خوشویستی کم با تو سببی شانی منی لجه همون

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.

0: رادیو خاک 99.1.
1: پیم دگوتی توی پپوله و منی پاییز لیک دوری راست خلچی ولاتی چی بلا خواهن دوست نوری

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت